Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Di wa wore. Akwentu opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu richemo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu tiye muse huye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Muji ni se metu mi aye wehi. Omu buwa ne se hani owure.

muchi diensia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, meti saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo David ba. Huye mobo David ba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu miya ye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ye jiji o se ube tu miya ye. Ena yesu tini ni sa. Odi kaomwe ni chira won se. Ha. Sani ya muji di eti ya no. Muji di enyi mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya huwa no huna di. Amunu muwa. Hey adi ya chisumpo. Ah.